جو ہماری بد ہوتی میرے ستپورا جو ہماری بد ہوتی میرے ستپورا ثابت تم ہر جانو آپے ثابت تم ہر

0: دارو سکرو پہ جا ستم نہ ہوئے تو کردا کرنا میں نہیں جاہو کری نہ ہوئی
1: بلہاری قدرت وسیاں